तुथिन्नानि महापराणि इतां पितां केलतनां पनीतां एतेन सात्येन सुवात् तिहोतु ये तोपयोता मनसा थाथेन निकामिनो कोतमसा सनामि ते पाति पाता अमतां विखाय हराथा मुथाने पुते पूजमाना इतां पितां केलतनां पनीतां एतेन सत्येन सुवाति होतु यां यथिन्द्रखिलो पथवीं सितो सिता चतुपि वातेऽपि असां पकाम्पि यो तथोपमा सा पुरिसां वथामि यो अर्यसाचानि अवे च पात्सति इथाम्पि सङ्खे लतनां पनीतां एतेन सत्येन सुवाति होतु ये अर्यसाचानि विभावयान्ति खाम्फीलपाञ्जेन सुथे सितानि कीर्चापि ते होन्ति पुसापमाता न ते भवाङ् आतममाधियान्ति इथाम्पि सङ्खे लतनां पनीताङ् एतेन साच्येन सुवान् ति होतु सः वा तथा च न साम्प्रथायतया तु धम्मा च हिता भवान्ति सा कायतीति विति कीर्तितां च शीलापतां वा पि यथाति किञ्चित् चतो हपाये चतो च विपमोतो छतापि थानानि अपापोकातुम् इथाम्पि सङ्खे लतनां पनीताङ् एतेन साच्येन सुवाति होतु कीर्चापि शोकं मां करोति पापकां कायेन वाचा युतचेतसा वा अपापो सोता तपति तथाय अपापताथि तपथा सवोता इथां पिसङ्खे लतनां पनीताङ् एतेन साच्येन सुवान् तिहोतु वन्नापकुम्भे यथा पोषिता के किं हानमासे पथमतमीं किं हे तथोपमां हमवराङ्गथे तयिने पानखामीं परमां हिताय इथां पिपूथे लतनां पनीतां एतेन सात्येन सुवाचि होतु वरो वराञ्जो वरतो वराहरो अनुतलो धम्म